0: S námi nemusíte být sami. Rádio 7.
1: שם כשנולדתי, עוד מימי הראשונים, שם כדי לשמוע, כשכל ראשון יצא מפי. היית שם כשגדלתי, בצעדיי הראשונים,